shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi. Mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hidafam reklama bo'limi 33 598 00.

maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
1: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10-dan 2-gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hidafam reklama bo'limi 33 598 00.

0: Ташкент. Кус. Кус. Хит FM. Хит FM.
1: I had a dream.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
0: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun. Halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Шахрымыз доколлардан сұрай. Өзбекстанда сағат 12.

0: Alo, dadasi, suyunchi bor.
1: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
0: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: you gonna get some.
1: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarini esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
2: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
3: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi

0: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, jiz, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'sht xo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 ta bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
1: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

0: Alo, dadasi, suyunchi bor.
1: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
0: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hey. Salom depressiya to'riga chuqur. Menda hammasi yaxshi boriga shukur. Tinchlanaman nafas olib borida chuqur. Qoida moddiy, kuching boriga chuqur. Yaxshi narsalar. Salom kuz 34-chi. Menda hammasi yaxshi hatto bo'lsa 4-chi. Qandaydir simadim shuncha yo'lni bosib o'tkinchi. Ulg'aydim, tinchlandim, tushundim hammasi o'tkinchi. Salom insonlar uzr kam namoman. Charchadim hatto sayohatda bir kun ham damomay. 150 kun o'zimni qaytadan yozdim albom yozguncha. Ichimda kuz to'ymadim yozguncha. Shukur soxta odamlardan uzoqlashibman. Ular ko'p gapirdi, men arqonni uzoq tashibman. Qanchasi keldi ketdi, shukur men uzoq yashibman. Shu kungacha qarz bo'lib qolganim yo'q hisoblashibman. Hammasi o'tkinchi, sen o'zingni yo'qotma. Kimdandir o'tkinchi, sen yuzingni yo'qotma. Shu soxta dunyoing o'zingga yoqadmi? Har qanaqa ketib boram, bu senga ovqatmi? Qanchalik

qanchalik yoqadi o'zimni ishim. Kimgadir yoqadimi bu o'zini ishi. Kredit har tomon oqadi bu o'zini alishim. Men doim aloqada uzoqdagi tanishim. Ishim studiyada cheksiz yo'l emas oldingidek. Oshxonamiz katta bitta stol emas oldingidek. Balansda yetarli quruq nol emas oldingidek. Qaytdim yutuq bilan quruq qo'l emas oldingidek. Ko'p narsa bo'lmaydi oldingidek men harakatdaman. Qancha sinovlar bo'lmasin men kechagidan kattaman. Qaytdan kelganimni har doim men o'zimga eslataman. Men harakatdaman. Tonggacha tekst, negativ xayollarimdan najot. Uyqum keladi, ko'zimni yumsam og'riydi hamma joyim. 4-chi kun yordam bermaydi dori hamma joyim. iPhone zametka madadkor shpiyonlamda choyim. 34-chi kuz, yangi mavsum, yangi hayot. Nima olib kelgan bo'lsang ham men har doim menga tayyor. Yangi album yo'lda insonlar aloqadamiz. Viki, ma'lumotlaringiz ki men haqimda yangitdan yoz. Qanchalik yoqadi

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
1: Reklama bo'limi
0: 33 598 00.

insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: ZARP. Тезкор вейшончли. Хит FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Toshkentning Uchtepa tumanida huquqbuzarlik va jinoyatchilikning barvaqt oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2-oktyabr kuni Green Eco Park bog'ida Vazirlik akademiyasining 4-chi bosqich kursantlari va malaka oshirish kursi ofitserlari uchun yo'riqnoma o'tkazildi. Unda xizmat davomida qonuniylik va intizomga qat'iy rioya qilish, hushyorlikni oshirish hamda mavjud kuch va vositalar lardan samarali foydalanish bo'yicha topshiriqlar berildi. Shuningdek, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarning oldini olishga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekistonda yaratilayotgan media mahsulotlarni xalqaro bozorlarga olib chiqishga qaratilgan Tashkent Content Market platformasi Bakuda taqdim etildi. Tadbirda O'zbekistonning televizion, hujjatli, ko'ngilochar va raqamli kontentini xorijda targ'ib qilish, shuningdek xalqaro kompaniyalar bilan qo'shma loyihalarni amalga oshirish imkoniyatlari muhokama qilindi. Tashkent Content Market xalqaro ishtirokchilari orasida Amazon MGM Studios, BBC Studios, CNN, Sony, Netflix, YouTube va Warner Brothers kabi yirik kompaniyalar bor. Platformaning mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududidagi yirik kontent bozorlaridan biriga aylanishi kutilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, tergov boshqarmasi xodimlari soha faxriylari holidan xabar oldi. O'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan uzoq yillar tergov tizimida faoliyat yuritib, hozirda nafaqada bo'lgan xodimlarning xonadonlariga tashrif buyurildi. Uchrashuvlarda faxriylarning ko'p yillik tajribasi va kasbiy mahorati bugungi yosh xodimlar uchun muhim maktab ekani ta'kidlandi. Shuningdek, ularning xizmat faoliyati va yosh avlodga berayotgan saboqlari haqida fikr almashildi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News.

0: orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, jiz, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Bishkek shahrida Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlar sog'liqni saqlash vazirlarining 6-chi yig'ilishi o'tkazildi. Unda O'zbekiston, Turkiya, Ozarbayjon, Qozog'iston va Qirg'iz Respublikasi vakillari ishtirok etdi. Muloqotlarda sog'liqni saqlash tizimlari barqarorligini ta'minlash va mavjud muammolarga birgalikda yechim topish masalalari muhokama qilindi. Xususan dori vositalari va tibbiy buyumlarning mavjudligi hamda xavfsizligini ta'minlash, tibbiyot xodimlari salohiyatini oshirishga e'tibor qaratildi. Shuningdek, sohaga raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni keng joriy etish hamda davlatlar o'rtasida tajriba almashishni kuchaytirish masalalari ko'rib chiqildi. Dunyoda yoqilg'i taqchilligi kuchayib borayotgan bir paytda Xitoy eksportni to'xtatdi. Reuters xabariga ko'ra, Xitoy neftni qayta ishlash kompaniyalari oktyabr oyida benzin, dizel va aviatsiya yoqilg'isini xorijga chiqarishni to'xtatgan. Gonkong va Makao bundan mustasno. PetroChina hatto oktyabrga rejalashtirilgan ayrim yoqilg'i partiyalarini bekor qilgan. Bunga Xitoy avvalo o'z ichki zaxiralarini tiklamoqchi ekanligi sabab qilib keltirilgan. Mamlakatdagi tijoriy dizel zaxiralari yaqin sharqdagi urush boshlanishidan oldingi darajadan qariyb 20 million barrel. Benzin zaxiralari esa 9 million barrel kam. Bu Markaziy Osiyo uchun ham muhim, chunki mintaqaning an'anaviy yirik ta'minotchilaridan biri Rossiyaning o'zida yoqilg'i tanqisligi yuzaga kelgan. Reuters hisob-kitobiga ko'ra, iyunda Rossiyadan Markaziy Osiyo va Afg'onistonga aviakerosin yetkazib berish bir oyda 92%dan ko'proqqa, benzin esa 34%ga kamaygan. Endi Xitoy ham ichki bozorni birinchi o'ringa qo'ymoqda. Tahlilchilarga ko'ra, Xitoy eksportining to'xtashi allaqachon taqchil bo'lgan jahon bozorida, ayniqsa dizel va aviatsiya yoqilg'isi taklifini yanada qisqartirishi mumkin. Toshkentda Central Asia Air Cargo Summit 2026 xalqaro sammiti bo'lib o'tdi. Unda Markaziy Osiyoda havo orqali yuk tashish bozorini rivojlantirish, multimodal transport yo'laklarini yaratish va sohaga raqamli texnologiyalarni joriy etish masalalari muhokama qilindi. Uzbekistan Airports vakillari O'zbekiston aeroportlarini Yevroosiyodagi yuk tashish markaziga aylantirish bo'yicha infratuzilma va aloqalarni rivojlantirish rejalarini taqdim etdi. Shuningdek, xalqaro havo transporti assotsiatsiyasi bilan aeroportlarning yuk infratuzilmasini rivojlantirish, yuklarni qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish va zamonaviy raqamli yechimlarni joriy etish bo'yicha muzokaralar o'tkazildi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM.

0: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chiz, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 2 ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
2: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Ташкент. Кус. Хит FM.

0: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz
1: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 2 ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: Hit FM'de Mikko bilen zavqlanış vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik, sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Toshkentning Uchtepa tumanida huquqbuzarlik va jinoyatchilikning barvaqt oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2 oktyabr kuni Green Eco Park bog'ida Vazirlik akademiyasining 4-chi bosqich kursantlari va malaka oshirish kursi ofitserlari uchun yo'riqnoma o'tkazildi. Unda xizmat davomida qonuniylik va intizomga qat'iy rioya qilish, hushyorlikni oshirish hamda mavjud kuch va vositalar lardan samarali foydalanish bo'yicha topshiriqlar berildi. Shuningdek, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarning oldini olishga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekistonda yaratilayotgan media mahsulotlarni xalqaro bozorlarga olib chiqishga qaratilgan Tashkent Content Market platformasi Bakuda taqdim etildi. Tadbirda O'zbekistonning televizion, hujjatli, ko'ngilochar va raqamli kontentini xorijda targ'ib qilish, shuningdek xalqaro kompaniyalar bilan qo'shma loyihalarni amalga oshirish imkoniyatlari muhokama qilindi. Tashkent Content Market xalqaro ishtirokchilari orasida Amazon MGM Studios, BBC Studios, CNN, Sony, Netflix, YouTube va Warner Brothers kabi yirik kompaniyalar bor. Platformaning mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududidagi yirik kontent bozorlaridan biriga aylanishi kutilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, tergov boshqarmasi xodimlari soha faxriylari holidan xabar oldi. O'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan uzoq yillar tergov tizimida faoliyat yuritib, hozirda nafaqada bo'lgan xodimlarning xonadonlariga tashrif buyurildi. Uchrashuvlarda faxriylarning ko'p yillik tajribasi va kasbiy mahorati bugungi yosh xodimlar uchun muhim maktab ekani ta'kidlandi. Shuningdek, ularning xizmat faoliyati va yosh avlodga berayotgan saboqlari haqida fikr almashildi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit.

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynida ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari, chef

orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Shahrimizni qo'llardan so'rang.
1: O'zbekistonda soat 20. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
2: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Bishkek shahrida Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlar sog'liqni saqlash vazirlarining 6-chi yig'ilishi o'tkazildi. Unda O'zbekiston, Turkiya, Ozarbayjon, Qozog'iston va Qirg'iz Respublikasi vakillari ishtirok etdi. Muloqotlarda sog'liqni saqlash tizimlari barqarorligini ta'minlash va mavjud muammolarga birgalikda yechim topish masalalari muhokama qilindi. Xususan dori vositalari va tibbiy buyumlarning mavjudligi hamda xavfsizligini ta'minlash, tibbiyot xodimlari salohiyatini oshirishga e'tibor qaratildi. Shuningdek, sohaga raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni keng joriy etish hamda davlatlar o'rtasida tajriba almashishni kuchaytirish masalalari ko'rib chiqildi. Dunyoda yoqilg'i taqchilligi kuchayib borayotgan bir paytda Xitoy eksportni to'xtatdi. Reuters xabariga ko'ra, Xitoy neftni qayta ishlash kompaniyalari oktyabr oyida benzin, dizel va aviatsiya yoqilg'isini xorijga chiqarishni to'xtatgan. Gonkong va Makao bundan mustasno. PetroChina hatto oktyabrga rejalashtirilgan ayrim yoqilg'i partiyalarini bekor qilgan. Bunga Xitoy avvalo o'z ichki zaxiralarini tiklamoqchi ekanligi sabab qilib keltirilgan. Mamlakatdagi tijoriy dizel zaxiralari yaqin sharqdagi urush boshlanishi oldingi darajadan qariyb 20 million barrel, benzin zaxiralari esa 9 million barrel kam. Bu Markaziy Osiyo uchun ham muhim, chunki mintaqaning an'anaviy yirik ta'minotchilaridan biri Rossiyaning o'zida yoqilg'i tanqisligi yuzaga kelgan. Reuters hisob-kitobiga ko'ra, iyunda Rossiyadan Markaziy Osiyo va Afg'onistonga aviakerosin yetkazib berish bir oyda 92%dan ko'proqqa, benzin esa 34%ga kamaygan. Endi Xitoy ham ichki bozorni birinchi o'ringa qo'ymoqda. Tahlilchilarga ko'ra, Xitoy eksportining to'xtashi allaqachon taqchil bo'lgan jahon bozorida, ayniqsa dizel va aviatsiya yoqilg'isi taklifini yanada qisqartirishi mumkin. Toshkentda Central Asia Air Cargo Summit 2026 xalqaro sammiti bo'lib o'tdi. Unda Markaziy Osiyoda havo orqali yuk tashish bozorini rivojlantirish, multimodal transport yo'laklarini yaratish va sohaga raqamli texnologiyalarni joriy etish masalalari muhokama qilindi. Uzbekistan Airports vakillari O'zbekiston aeroportlarini Yevroosiyodagi yuk tashish markaziga aylantirish bo'yicha infratuzilma va aloqalarni rivojlantirish rejalarini taqdim etdi. Shuningdek, Xalqaro havo transporti assotsiatsiyasi bilan aeroportlarning yuk infratuzilmasini rivojlantirish, yuklarni qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish va zamonaviy raqamli yechimlarni joriy etish bo'yicha muzokaralar o'tkazildi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
1: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Alo, dadasi, suyunchi bor.
1: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
0: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al-Alim bilan.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 22.

0: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
1: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

hikoyam. Nega meni texnikaga qiziqishim yomon? Axir men har doim ko'rsam o'ynab o'tirganingizni. Nega menga kitob o'qi deysiz lekin hamon? Shu kungacha bir bor ko'rmadim-ku o'qiganingizni.

tushunaman, men uchun xavotirdasiz. To'g'ri, har nimani xohlaveradi bizda qalb. Unutmang, ustoz o'rnida hayotimdasiz. Nari borsa biz ham bo'lamizda sizdaqa.

dam olish kunlarini Samarali, Sermazmun va Pozitiv deb o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11 da.

insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling. Hit

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Toshkent. Toshkent. Kuz. Kuz. Hit FM. Hit FM. Hit FM.

qarshi chiqib ko'ngliga tillas ko'bo'yiga o'yar bo'ldi bugun o'yar

FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

nesi tak rosi. Johnim bira johnamsi. Menesi.

Sodomy.